0: mama la tsinyova. Awefo. Mama wefo. Ah mama weko simela mna wezi mvota. Rande fa ndoki sprakaze. Eh ko pikolele kire game wa. Aweza la barbo mzirzira mpera nye. Mama zilet. Fokeke.
1: Ivu senga la me. Valere.
2: Mama mawende kufanya fetch and vacha kulaz barbo.
0: Kulaz barbo.
2: Eh ka. Na reng rang baka mge kubeva mama ko tsimati.
0: Eh.
2: Achika manunga fo.
0: Eh la vla basambra barbo fainga mwa. Iskurangze. Nga ta sambula bolondo yenga
2: tuana yo.
0: Eh tuana tsika mama. Eh asamela selenge we mame. Iskala femo. Zama longa na tanga ndwe.
1: Mama ka ka. Mas
0: para o povo que eu conheço, mamãe.